Күндіс сонсүшілда. Нитрүүлг маан үгігін та ерін цай зүхаадж, айсігін цэвай зүхаагад бадым зацгін дуулсан монгол бісгаг ихт дүүгаар үргілжілжана.